Kuna miji ambayo hauingii tu bali unapita ndani yake. Na katika miji hiyo, zipimwazo sio hatua zako bali uvumilivu wako. Leo tunakwenda katika jiji ambako mawe yanajaribiwa kwa sala, imani inajaribiwa kwa chuma na vioo vinajaribiwa kwa moto. Tunakwenda mahali ambako nyayo za mababu zimefumwa ndani ya vivuli vya malango yenye kufuli. Leo tunakwenda Hebron ama Al-Khalil. Likianzishwa na Wakanaani takribani miaka 3000 kabla ya Kristo, jiji hili la kale leo ni miongoni mwa makazi makubwa zaidi katika ukingo wa magharibi. Lakini ukubwa wake haupo katika idadi ya wakazi wake, bali katika kumbukumbu linazobeba. Hili ni miongoni mwa majiji ya Palestina matakatifu zaidi, lakini pia iliyojeruhiwa zaidi. Ni mahali ambapo kila mtaa haukupi tu somo la historia, bali somo la kuendelea kuishi. Hebron si jiji la kale tu, ni mojawapo ya maeneo ya kale zaidi duniani yenye historia ya ukarimu na mapokezi ya wageni. Kivuli cha Nabii Ibrahim bado kinaranda katika mitaa hii. Katika mawe ya soko yenye matao na kwenye vizingiti vya maduka ya zamani. Kila anayefika hapa si msafiri tu, bali ni mgeni katika jaribio la dhamiri. Katikati ya jiji, unasimama msikiti wa Ibrahimi ambao pia unajulikana kama Cave of the Patriarchs. Msikiti huu umezungukwa na kuta kubwa zilizojengwa kwa matofali ya mawe. Kwa mujibu wa mapokeo, Nabii Ibrahim, mkewe Bi Sara, wanawe Ishak na Yakub, pamoja na wake zao wamezikwa hapa ndani ya pango. Baadhi ya simulizi pia zinahusisha eneo hili na Nabii Adam, Nuhu na Yusuf. Baada ya ushindi wa Waislamu, eneo hilo lilibadilishwa kuwa msikiti na kuhifadhiwa katika vipindi mbalimbali vya historia, kuanzia zama za Banu Umaya hadi Abasia, hadi Fatimia na Ayubia. Katika kipindi cha vita vya msalaba, jengo hilo lilibadilishwa kuwa kanisa kabla kurejeshwa kuwa msikiti na Salahuddin Ayubi baada ya vita vya Hattin. Chini ya mamluki na baadaye wa Ottoman, Hebron ilistawi katika usanifu na shughuli za ufundi. Lakini leo, eneo hili takatifu si mawe tu, bali ni sala iliyogawanywa. Chini ya paa moja, kuna maeneo mawili yaliyotenganishwa kwa kuta. Chini ya anga moja, sauti zinasikika katika nyakati tofauti. Alama za ile asubuhi ya giza ya mwaka 1994 huenda ziliondolewa kwenye mazulia, lakini hazikufutika kwenye kumbukumbu. Na leo, milango ya kuzunguka na vizuizi vya kijeshi ambavyo waumini hupitia ili kuingia msikitini ni ukumbusho kwamba hapa ibada haifanywi kwa moyo pekee, bali pia kwa uvumilivu. Chini ya anga hilo hilo, kwa nyakati tofauti, mwito wa sala na milio ya kengele za kanisa havisikiki kama sauti ya simfoni, bali kama zamu inayobadilika. Unapoingia katika mji wa kale wa Hebron, muda unaonekana kuwa mzito. Mtaa wa Shuhada, ambao zamani ulikuwa miongoni mwa vituo vyenye shughuli nyingi vya biashara katika eneo la Mashariki ya Kati, leo unajulikana kama mtaa wa mizimu. Maduka yaliyofungwa kwa milango ya chuma, milango iliyofungwa kwa kulehemu, kufuli zilizopata kutu zikisubiri wamiliki wake. Haya si maduka yaliyofungwa tu, bali ni taswira ya maisha yaliyosimamishwa. Unapoinua macho yako juu, unaona nyaya na nyavu zile maarufu ambazo ni vigumu kuzipata mahali pengine duniani. Zikiwa zimenyooshwa juu ya mitaa, nyavu hizi ndizo kinga pekee ambazo wafanyabiashara na wakazi wa Palestina wameweza kujijengea dhidi ya mawe, taka na chuki zinazotupwa na walowezi kutoka juu. Hapa anga lenyewe limepasuka, limegawanywa na nyaya na kuchujwa kupitia nyavu. Lakini hata chini ya nyavu hizo, kahawa chungu anayokupatia mfanyabiashara mmoja

dunia yaliyofanyika huko Vienna. Mafundi wa vioo wa Hebron mbele ya tanuru zenye moto mkali hugeuza mchanga na moto kuwa vioo vya rangi mbalimbali. Na kama vile ambavyo kioo hicho kinavyotengenezwa kwenye moto, na ndivyo pia watu wa jiji hili walivyofinyangwa na misukosuko ya maisha. Wako wazi kama kioo, lakini si rahisi kuvunjika. Mwanga unapopita kwenye vioo vya rangi ni kama chembe ndogo ya matumaini inayodondoka kwenye mita hii miembamba. Hapa kioo huvunjika, lakini hakitawanyiki, kama walivyo watu wanaoishi katika jiji hili. Na kuwa mtoto huko Hebron ni kuweka utoto pembeni na kukua kabla ya wakati. Kwenda shuleni kila asubuhi sio swala la kujaza karatasi ya mtihani, bali ni kujua namna ya kupita katika kituo cha ukaguzi. Pamoja na daftari kwenye mabegi yao, watoto hawa pia hubeba uvumilivu. Kwao, anga linaonekana kuwa pana kiasi cha kufikia mwisho wa darubini ya mnara wa ulinzi. Jioni inapofika, wazee wa jiji huegemeza migongo yao kwenye mawe ya kale ya haramu ya Ibrahimi na kutazama mbali. Huwasimulia wajukuu zao kuhusu ukarimu wa Nabii Ibrahimu, kuhusu ile meza kubwa iliyokuwa wazi kwa kila mtu. Lakini sasa tunaishi katika zama ambazo ukarimu umegeuka kuwa moja ya sanaa zilizo ngumu zaidi. Hata ndani ya hali hii isiyowezekana, Hebron bado ni jiji la watu ambao, ikiwa hawawezi kufungua milango yao, basi angalau hufungua mioyo yao kwa mgeni. Hebron inasema, haki wakati mwingine haiji, amani wakati mwingine huchelewa, lakini ushuhuda hauachwi kamwe. Hebron bado imesimama. Mitaa yake imejeruhiwa, milango yake imefungwa, lakini kumbukumbu yake iko hai. Kama sala ya Nabii Ibrahimu, kimya lakini sio na kikomo. Na sasa tunapoondoka katika jiji hili la kale, tunachoacha nyuma si milango iliyofungwa, bali swali linaloachwa kwa dhamiri ya pamoja ya wanadamu. Ikiwa ulimwengu hauwezi kushirikiana katika eneo moja takatifu, mtaa mmoja na hata anga moja, utawezaje kushirikiana katika mustakabali wa pamoja wa kesho? Wiki ijayo tutasafiri kutoka mitaa hii yenye vumbi kuelekea kwenye kioo cha maji. Tutaelekea Tiberias na Galilaya. Tutafuatilia nyayo za historia iliyoandikwa juu ya maji.

Itifaki iliyotiwa saini kati ya Somalia na China mwezi Julai mwaka 2026 inayowezesha bidhaa za baharini kutoka Somalia kuingia katika soko la China, kwa mtazamo wa kwanza inaweza kuonekana kama makubaliano ya kisekta kati ya uhusiano mdogo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, hatua hiyo inaonyesha mwelekeo mpana zaidi, huku Somalia ikijaribu kwa muda mrefu kutumia rasilimali zake za baharini kuzalisha thamani ya kiuchumi, wakati China ikiendeleza sera ya kujenga uhusiano wa kiuchumi wenye uwiano zaidi na nchi za Afrika. Kwa Somalia, kupata fursa ya kuza

za bidhaa zenye thamani kubwa kama samaki aina ya tuna na kamba katika soko kubwa la China ni fursa muhimu. Hatua hiyo inaweza kuisaidia nchi hiyo kuendeleza sekta yake ya uvuvi kutoka kuwa kama shughuli ya kujikimu na kuifanya kuwa sekta ya kibiashara yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Gorongo. Karibu. Katika kuchambua makubaliano haya kati ya Somalia na China, ni muhimu kuelewa zaidi maana ya kauli makubaliano ya ushuru sifuri. Somalia bado imeainishwa na Umoja wa Mataifa kama nchi inayoendelea kwa kiwango cha chini zaidi. Kwa upande wake, China ilianza kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi hizo ambazo ina uhusiano wa kidiplomasia nazo kuanzia Disemba mosi 2024. Beijing ilipanua sera hiyo kuanzia Mei mosi 2026 na kujumuisha nchi zote 53 za Afrika ambazo ina uhusiano nazo wa kidiplomasia. Kwa hivyo, umuhimu mkubwa wa itifaki iliyosainiwa Mogadishu mnamo tarehe 13 Julai haupo tu katika kuondolewa kwa ushuru wa forodha. Muhimu zaidi ni kwamba itifaki hiyo imeweka taratibu za ukaguzi, karantini na viwango vinavyohitajika ili bidhaa za baharini kutoka Somalia ziingie katika soko la China. Hivyo inafanya fursa ya kuuza bidhaa bila ushuru iweze kutumika kwa vitendo. Athari za kiuchumi za hatua hii zinapaswa kutazamwa zaidi kuliko takwimu za mauzo ya nje pekee. Somalia ina ukanda wa pwani wenye urefu wa takribani kilomita 3,900 na eneo la kiuchumi la bahari lenye ukubwa wa kilomita za mraba milioni 1.2. Hata hivyo, hadi sasa nchi hiyo haijaweza kutumia kikamilifu uwezo wa sekta yake ya uvuvi. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO, Somalia huvuna kati ya tani 25,000 na 30,000 za samaki kwa mwaka, wakati uwezo wa sekta hiyo unakadiriwa kufikia tani hadi 800,000. Sekta ya uvuvi huingiza takribani dola milioni 135 kwa mwaka, sawa na karibu 2% ya pato la taifa. Kwa hivyo, tatizo kubwa si ukosefu wa samaki, bali ni upungufu wa miundombinu muhimu. Hii ni pamoja na mifumo ya kuhifadhi na kusafirisha bidhaa katika mazingira ya baridi, maghala, viwanda vya kuchakata samaki, miundombinu ya bandari, wataalamu wenye ujuzi na uwezo wa kutoa vyeti vinavyokidhi viwango vya kimataifa. Hivyo, kufunguliwa kwa soko la China kunaweza kuipa Somalia fursa ya kujenga mnyororo kamili wa thamani katika sekta ya uvuvi. Ikiwa samaki wanaovuliwa katika maji ya Somalia na meli za kigeni au wavuvi wakubwa watasafirishwa moja kwa moja kwenda China, manufaa ya kiuchumi kwa Somalia yatakuwa madogo. Lakini ikiwa samaki hao watashushwa katika bandari za Somalia na kisha kupangwa, kuchakatwa, kufungashwa na kusafirishwa kwa kutumia mfumo wa mnyororo wa baridi, hatua hiyo inaweza kuunda ajira mpya na kuchochea shughuli nyingine za kiuchumi katika miji ya bandari. Benki ya Dunia pia inaona uwekezaji katika miundombinu ya kuhifadhi bidhaa kwa baridi na viwanda vya kuchakata samaki kuwa muhimu katika kukuza sekta binafsi na kuiwezesha Somalia kuongeza mauzo yake ya bidhaa za baharini. Hata hivyo, swala nyeti zaidi katika makubaliano hayo linahusu mamlaka ya Somalia katika maeneo yake ya bahari na tatizo la uvuvi haramu. Kwa miaka mingi, ukanda mrefu wa pwani ya Somalia pamoja na udhaifu wa uwezo wa serikali vimefanya nchi hiyo kukabiliana changamoto kubwa ya uvuvi haramu, uvuvi usioripotiwa na usiodhibitiwa. Hali hiyo pia imekuwa swala muhimu la usalama na mamlaka ya Somalia juu ya rasilimali zake za baharini. FAO pia imeeleza umuhimu wa kulinda hasa akiba ya samaki aina ya tuna dhidi ya uvuvi kupita kiasi na uvunaji usiodhibitiwa. Kwa hivyo, kuongezeka kwa biashara ya bidhaa za baharini kati ya Somalia na China kunahitaji pia kuimarishwa kwa mifumo ya utoaji leseni pamoja na uwezo wa kufuatilia meli za uvuvi. Bila hatua hizo, kuongezeka kwa mauzo ya nje kunaweza kuongeza shinikizo kutokana na kuongezeka kwa shughuli za meli za kigeni na uvuvi badala ya kuimarisha udhibiti wa Somalia juu ya rasilimali zake za baharini. Makubaliano hayo pia yanaakisi mabadiliko mapana katika uhusiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika.
sera ya Beijing ya kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa

kutoka nchi za Afrika inalenga kuongeza uagizaji wa bidhaa za kilimo, madini na bidhaa za baharini kutoka bara hilo, huku ikijibu ukosoaji wa muda mrefu kwamba muundo wa biashara kati ya China na Afrika umeinufaisha zaidi China. Wakati huo huo, sharti kwamba nchi zinazotaka kunufaika na mpango huo ni lazima ziwe na uhusiano wa kidiplomasia na China inaonyesha kuwa hatua hiyo ya kiuchumi pia ina mwelekeo wa kuimarisha nafasi ya Beijing kidiplomasia barani Afrika. Kwa hiyo, itifaki ya uvuvi kati ya Somalia na China si makubaliano ya kuuza samaki nje ya nchi pekee. Ni eneo jipya la ushirikiano ambapo soko kubwa la China na uwezo wake wa uwekezaji vinaungana na juhudi za Somalia za kutumia rasilimali zake za baharini kama chanzo cha maendeleo ya kiuchumi. Kwa Somalia, kipimo halisi cha mafanikio hakitakuwa tu kiasi cha samaki kinachouzwa nchini China, bali ni kiwango ambacho nchi hiyo inaweza kutumia fursa hiyo kuendeleza meli zake za uvuvi, kuimarisha uwezo wake wa kufuatilia shughuli za baharini, kuboresha bandari na kujenga viwanda vya ndani vya kuchakata samaki. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.